0: fiafi so still omo pe heavy akọ ran fu untumi nko heavy nsao se wo pe ho akọ a yiso odi wa kuma etna ho yiso odi wa dwene etna ho babu mayeti ase o Matthew chapter 6 verse 19 Matthew sempetin se finche mudun kron wo se mun hihye ejapade asase so fa akọ anwe bo ani na chin se no na ewifo bubu ko wi a na mun hihye ejapade wo hefa osoro heaven faako a enwemmu ani na akyense no na ewifuo mu bunkowia na faako a wajapade e wo ne ho na wakoma nso ye dey e wo obi o scans for two collection kura na ni abre na ni bofu eti oti aso musa di bibie ni dey o so mu fa mu asore so no ati o nim so wonka ho kono enim se onka because na kuma ni ho ti wonyi hwe famboa se de be anyame adwuma bekoso ani nyina ne aye kane se bi bi wasase su bia betwe mako heaven twemu da praise the lord
1: hallelujah
0: it is peter my futubi second peter chapter 3 11 to 14 second peter chapter 3 11 to 14 peter futu yo de maye eye futu pa pa pa e o se de bo ya sene bo ya bo so mne di tu ya kuma mu u kain pita nguma e di e tosu mye nuna timi en sami kefri nche mu e di unu o se ne radi danu be base di e uifo ba e muna o so di kukrube chwe mu akro na yue mu fiti ase di ebe shi ase na asasi ni mu yume nina ebe shi enyema esore no patututu etu humrika sikape edampe kape asase pe edwuma pe eyire pe ekunu pe bibia duduo na mpon nimse wasore anopa opaje ne ni akyeresura de nyame asese wa maade akye no yin ne pe de nyina ne tumuti ye ne o ubi dae okọ eternity heavy anase he na wo de nyame e wadom no ate ase wunye nwi so won sakra mpo abetumi asakra wontumi nkase nyame mi da wasese mi dae omade akime obi nsusu nia odwen hu nyina ayi asase so nia manko a onkai bible onkwa sori onyehwe epesika wo se nyamse nyamse so fojo na fa trate no tu baby mi nia da jukram baking cancer de no omo obi trate no wa huja ne sa fa omo nsu bonya de pa biye wa yira uko wu omo u ba be wu wa nko heaven a uko he na suban a wutimu wu abere no akọ heaven obi a wa punya me obetumi akọ heaven amna yeye Jeremiah ne kai etin otwenche monkro osi yakopo asem na wa poi nyansa ben na wo na woni na Musa no ani se fifire na wo tie na mabre me kọ adwuma ne ade wo ye bregu o wu se sia there's no hope for you there's no heaven for you a gem na wo ko straight it is peter si twin break no won kire wade wo se wada je wo sika no mbra wo wa asase so no ne wo se odi hwehwe if you say nima wo do wira she mu no ni nyina be gya wo ho e je be she ni nyina wa wo mu wo be ko na wo ne ma it is wo se wo ti ase e wo kan che mu du mienu na wo se enti se ye nu nyina be se ya nipa be ne sese moye wa abrabo kronkron ni nyamsom pa mu praise the lord bible ken nyamsom pa ne chese nyamsom boni so ye dey e wo ho nyamsom enyina yesu so nyamsom eni bible mu nyamsom a enyina trene so ti na yesu se da no nipa pi beba me ncha be ka chem se urade enfa odin hyen kom enfa odin tutu ahohom moni enfa odin ya ho odin epi wo se mepa mu aka kire won se mo firi me so nko mo amoye die ntene me hwe mo sumo no there was no righteousness as foundation Jesus was not there tina Paul ka kire se yentu e fa pim wo hefa obotai no so fa pim foforo de obi ntume nto ka Kristo ho iti fa wo gidie ne wo sum pa no fo si Kristo so se ne be ya wo kan weni gusu abenye bebi afa and this are not say wo trans se ne a wo ti ho ya wo ye ya e ba se wo wo ba mi suma wo pa pa pa pa pa pa pa pa pa ya mi a wo yin ni ne wo be shi ano e ja na wo si ni ho no wo be pie mu afi wa ka se e se se ne tie ye mpese wo wu ko duro ansa na wa ka sa na ye kire kire wo no ti Peter se e wo se ye hwe